Laina nei ava noa e te lesi talai I le Dynaspeak, moa oa onga whaperitania. A onga fua e o nofo mau I Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E talafi a ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa I le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi, Betana iane ile upenga te fa ilangi. Info Dynaspeak

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngale lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalo langi bala auno le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
4: Taraflava o David Tua le nei Olo e whaafunga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.

E o fanga manu I o lulu o la au, a wā e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua to e tuli tua fulu wha ia o le loloto. O le upu nei e whape maua mai I ua uanga tautai tua au I pō masina. E iai a awa aia le pā a le tautai, ua wha taa I le moana o na taa milo milo I ale I tafatafa o le pā a ele aia. Muli muli ane ua aie leisi ia, ona toe tauturi ai lea o le fulu, a ua le maua elei alea. O upu e masani ona whaao ngā, e tau wha amatala ai le mea nta ua o le whaatamala. Po le whaatala le, ae mea ane ua toe manao iai. Na tilo tilo iai manau nau ma manao iai. Ae muli muli ane, ae pe I e musu e faise upu. E pa I sa taa milo milo a fo ilele, ai te ilo ua maua ileisi. O na te ilo lea ua toe manao iai. A, lea o ngāli, o na toe tuli tua fuluina se mea e pei ole fitalainga ile ngātai fale. Na e wa aia iai, sa te tau wā o na e faa o ngāina loa. Manuia le ne yasu.